biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svojou slobodou. Mamka sa jej pýta, čo ci je, dcera má? Či ta hlávka bolí? A či život bije?